0: rong cup sala chon lot nim bogam chum chat are ka ren rong cup na gol sai agit sa len chi len thang lot matung ga mo me la vo sa chuk ti fungu sa chong mangal lengde sa district tax force on immunization sa kazin to zum lengde kin pon anant jain sa che dok ka chong lot mun mo to zum ka kubok mo ti mu song rem tu chat do ka nc joklot ma chong akup gekhung sa chakko sa tadik inga sa amji ngaklot ruvela koklot yang ne inga amu satahat mahat depsham petam karin pet kya mo chumchat areka drcho dr chiring zimba lachin pa na gizot nam 2025-26 sa labjong yang ne nahan mo lavo samlong ka ENC register matgat simbo akoplong karin tombo mo tuzum ka lengde sa sitet mo lengsher ka inga geklot sa afron manlung nongbuk ka somkyo matlung are sa tumdok diamlot machung labdun ma tombo ni mo. Mangan lengde sa kabi tingda lengsher pum pumtho ka me lavo sa chuk te fungu sa chong. Plastic asyam sa semlot antadik tum nangshin 2026 depsyam memong yumtong tupe chonglot mun mo tupe ka mangan sa lentok ongdo shonam kipa bhutya gulon nung salyu ka chen thambogam. Olomdo muduk muduk lengde panchayat gulonbu ICTS yugzubbu song yang ni kyung mutahak bongsi sa yugyu. Yugyanbu song deb, obisa morosong sa thupe akaliot tong nimbugam. Chungchat areka fokat, yugka thablilbu plastik sa aman liosong, yang ne, asyam diklot debsyong ka labjong la diklot matunggamo. Renjum sa khani sakiti ka to lengjum sakni sa chungchat ka, inkat sa akor ka gongtuk chonbu lengjum, lengmu sa lentok minority dog, CP Radhakishan rem, Surongto pakyong lengde sa lengjung vanshit botungving, rongpo ka lengjung zungtuk sa gunkyok mo yuggenbu songlom, samso matunggo mo, renrem samso machung lidong bongsi sa lentop ganong, yang ne, lengjung protocol yuggenbu mingma jiki serpa, lengde kenpun pari vishnoye, gulun numvik yuggenbu parup ruchal, an rongpo sa lengshir yuggenbu srijana subasha janlod nimbukum, saknon goncho renjung Ren minor tidok gongtuk sammanin pumto ka diklot tupe ka chon thambogam lansu chongmo.
1: Hami Akashwani ko beluki prasaran sewa bata boli rahika chau. Aba samay bhayeko cha hajurharukai patrama adharit karyakram Nepali anurodh sangeet ko. Is karyakram lai kurera basnu ni hamra sampurna shrotaharulai swagat tatha nyano abhivadan janaudachau. Shrota. अब प्रस्तुत गर्दछौं नेपाली अनुरोध संगीत नेपाली अनुरोध संगीतको पहिलो चरणमा हामी सुनाउन गइरहेका छौं गायक कलाकार उषा मंगेशकर र प्रेमधोज प्रधानको स्वरमा रहेको यो गीत र यस गीतको निम्ति हामीलाई पत्राचार गर्नु हुने श्रोता हुनुहुन्छ आशिका मुखिया र उहाँले यो गीत मंगन निवासी आफ्नो साथी निमदोमा तामाङलाई सुनाइदिने आग्रह गर्नुभएको छ त श्रोता सुनौ यो पहिलो गीत